0: موی و ویره پانتاس ریا چاچی کنه تاگا زونا کنه یا وکی چینکو میسکی سیمیوان چاو کیاس پا کره کنه تا پانتا چینان کوپا
1: اما چاو کیا چیکوی چو سخرا
2: زونا کنه سوانکا موی و ویره
1: پانتا